0: Welcome, welcome, welcome to the island Rarotonga. Karana te karana koe, karana koe te pupuki tawira te tua peo koe.
1: Pese ki o.
0: Ya.
1: Au turuturae toko blanket.
0: Ah, ue ta ue, ngari ya koe. Ya. Kare kare koto e nuan nuan e kono, matua la itarong e nuan. Ay, alamma yo te pupuki ua peni ya toko motoka ki te peni te teo. Ali kyu kitana gwaru mo na de de ngai de pin ye ide ta
1: ai de ra ya ai de ra ya holi
0: ah
1: ai de ra ya holi ko ye ji ga ji an
0: kare ra ra ba ya
1: ra we ra ba da tu me zo te khare te
0: ah ai
1: ta order de ita
0: ah Jedi sini baru aja, jadi ber, ah, kita boleh ya, boleh. Makar jirap ya, ya.
1: Morning.
0: Ya, popong iman ya. Kita akan mesti kita tu guara we kau tato dia popong ya.
1: Mesti mesti kita bawa guara we kau isi popong, putihnya. Ayo betul mesti kuri ini orang imam teraju. Ah, the new, the tot.